Abia mere oga masin na mututu a ke bude ben so. Na oya ba kirkuta ne bo e fasatu to ato ato ise ise itolu ato ise asato. 081